Ewade ma wa home da e boni ani udi ese no Ewade ma wa home ade boni biara atete wa che Ewade o ma wa home oh Ewade

ye. Ede biya ya me kase abri kura na. Ya ya ya kwa sori ya kwa sori ya. Na ye nim Yesu din bono. Sabre no eradi wenya ye. Wenye ya nshe ya atamfunsa. Oshe yensu. Okura ye. Oboye hubay. Uye mfri musuo ni esanim uye.

0: ya sitena mu o
1: ye
0: ya sitena
1: efo bia
2: nana moni adwuma na mama nke wiase nya gana fonkwan ke wiase anka wiase nyina sa bring ka jogon e detia to fire dig the buttons.

Nti flooding ne ho ensem no ye beko ahoma so na mene Ernest akowa chum adin ko bo wa veno enya ntie se team na tumi rescue nipa bako akowa ewa.

papa wa bre wo bre wa wo ho ebre bia wo be fa ye funu na na asodi fia som wa ye wo sha wa tonwum ho bre ya ta wa odim emeku odim memku ododim asofu kwaso to eyo kobi wa twenya adopa bi amba eye ni se onyame ho no dakro dakro dakro dakro sakro eya wo da wo nyame enu bedishia wo bible si ewo papa ya na 38 years wa yari bible si dakro yesu ko pie ni so papa dakro yesu enu

0: Obia obey wo eni panyi na fo no sabre na wo hia se Kristo ebe wa brabo sabre na wo dane wani edi che Kristo sabre na wo hye urade
1: amen
0: dano ni hye urade
1: dano ni
0: wati me yesa me kwa ne bibia betwa mane mu me yesa me bo bra na ne bibia betwa mane mu ne ma yesa ekoya ne bibia betwa mane mu sika beto me sem amen meni beba me oso na me ba yare se bosu me soin na obi nyini pea sofu ne ba yare o ne yire yare wo ji ni pea na yare ya betwa na nem sofu
1: jintwa na mu
0: destructors e ye satan strategy ba kwa wo yusu
2: yes
0: e bi se ye wo nyame mani bi ho no mu a apam